Koni Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental karena tradisi, nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng, jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi, nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun karena kemekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona, nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat, khususna di Jawa Barat. Warta Pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam, butuh waktu anu teu lila pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

eta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran, nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kabiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kue. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat Tagog Anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair embes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sacara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung nimu lobana runta botol plastik jeung plare urut sarta potongan mercon di sabara tempat sabada lumangsungna perayaan kaunggulan Persib Bandung. Kawasan anu loba dipinuhan kuruntah nyaeta sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago Cikapayang nepi ka ruas jalan Pasopati nuju ka Sukajadi. Kepala DLH Kota Bandung Darto nyebutkeun kayaan samodel kitu geus jadi kabiasaan anomali aratan runtah botol timu ambit di sakabeh jalan anu kaliwatan konvoy. Ditegeskeun Darto timimiti meletekna panon poe oge cik di Cikapayang para petugas geus bisa ngumpulkeun lobana genep karung runtah botol plastik salian tieta oge para petugas nimu tilu karung gede anu eusina urut plare anu diculkeun ku masyarakat. Numutkeun Darto tempat anu paling parah runtah ayana runtah nyaeta hareupeun Pusdai nepi ka sepanjang jalur Pasupati nuju ka Sukajadi sawatara jalur anu ka Pasteur Kawilang Bersih. Kalayan pikeun ngungkulan numpuk narunta DLH Kota Bandung mateahkeun puluhan personil jeung armada kebersihan salila dua poe pikeun ngabersihkeunana. Tukang sesapu anu lobana 69 urang diancurupkeun anu dirojong ku dua motor runta, 5 mobil pick up, hiji truk biasa sarta hiji truk kompaktor. Lobana runta anu diangkut kira-kira ngahontal 7 truk dina sapoena, saupama hiji truk bisa nampung 8 ton runta, disawang 56 ton runta dina sapoena bisa dikumpulkeun tur diangkut. Wali Kota Bandung Muhammad Barhan ngapresiasi ke sakabeh pihak anu kalibet dina runtuyan acara perayaan ngareuh-reuh kaunggulan Persib Bandung lumangsung poe Ahad 24 Mei 2020 anu kaliwat. Kalayan lancar ceuyah aman jeung tartib. Numutkeun Barhan gawe bareng antara pamarentah Provinsi Jawa Barat, pamarentah Kota Bandung, manajemen Persib nepi ka aparat keamanan sajalan sarindeuk saigel salila prosesi kompoy lumangsung. Dirina oge mere apresiasi tur meunteun ka para bobotoh anu mampu ngajaga katartiban salila tandang makalangan nepi ka direayakeun kaunggulan Persib Bandung. Ditetelakeun ku Wali Kota Bandung yang direayakeun kaunggulan Persib taun ayeuna saestuna dipinuhan ratusan ribu bobotoh anu asalna ti Saban Momongkon anu aya di Jawa Barat. Patali marga utamana di Kota Bandung pajajal tur padet dipinuhan ku masyarakat pikeun ngabagiakeun iringan-iringan para pemain Persib jeung tropi juara. Bungsa itu warta dina basa Sunda wengi ieu kana hatunun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.